0: Rádio.
1: Rádio Express.
0: Vaše letné rádio.
2: Nerieš, neboj sa, to si sadne.